0: Old Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwako.
0: Mar me pacho. Iti yunyo Old Radio.

0: de wer kwaro
1: yom chunche de wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela
3: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Iyum yekere wer kwaro.
2: Alishani winyu
3: kwa kwa. Bibi marme pacho.
1: Iti winyo or radio.